Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: Hvala najljepše. Za ljubav je potrebno mnogo više hrabrosti nego da otpočnete jedan novi rat.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

Ni ne sanjate kako mi je prijelo večeras. Bilo je divno, zaista. Veličanstveno, novogodišnje, drugačije. Hvala vam što ste prepoznali ovo. Želim vam sreću novu godinu, puno zdravlja, da budete lepi kao večeras. Ne razmišljajte o problemima, pustite telefone, mobilne. Valja to nekad. I u

0: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
1: Ti me poznaješ najbolje, ovo ne ide na bolje i već dugo

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio.

0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem fintom.

0: tačno je 4 sata na Balkanu.
1: 9 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prvi kompjuterski bug bio pravi insekt? Inženjeri na Harvardu 1947. otkrili su moljca koji je izazvao kvar u računaru. Od tada kvarovi se simbolično nazivaju bugovima. Tehnologija i biologija ruku pod ruku.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su nacisti koristili nadrealnu tehniku lažnih sela? Jedno od njih bilo je Terezin u Češkoj, koju su koristili kao pokazni geto. Tokom posete Crvenog krsta logor je bio sređen, zatvorenici su naučeni da lažu. Sve je bilo farsa. Nakon posete mnogi su deportovani u Auschwitz. Laž može imati i jezive posljedice.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Mona Liza bila ukradena iz Luvra 1911. Slika je nestala i dve godine nije pronađena. Ukrao je italijanski radnik koji je želao da je vrati domovini. Kada je konačno otkriven, svet je bio fasciniran pričom više nego slikom. Lopov je slučajno stvorio ikonu umetnosti.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Van Gogh prodao samo jednu sliku za života? Uprkos tome što je danas jedan od najpoznatijih slikara svih vremena, za života je bio uglavnom neshvaćen. Njegova slika, crvena vinova loza, prodata je za nekoliko stotina franaka. Danas njegove slike dostižu cene od više desetina miliona evra. Genije koga su prepoznali tek posle smrti.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi kompjuterski virus nastao još 1986. godine? Zvao se Brain. Napisala su ga dva brata iz Pakistana da bi pratili softver koji su ljudi ilegalno kopirali. Virus se širio poput disketa. Nije bio štetan, ali je bio prvi. Tako je počela nova era cyber pretnji.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Bob Dylan odbio Nobelovu nagradu, pa ipak pristao? Kada mu je 2016. dodeljena nagrada za književnost, Dylan je danima ćutao. Nije odgovorio na poziv Švedske akademije. Na kraju je nagradu ipak prihvatio, ali bez govora. Muzika jeste poezija, čak i kada ćuti.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je čuvena pesma Happy Birthday bila prvobitno pesma za učionicu? Nastavnica iz Kentakija napisala je Good Morning to All kao pozdrav deci. Tek kasnije je melodija dobila nove reči i postala najpoznatija rođendanska pesma. Učionica je poklonila svetu slavlje.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se zvanično najkraći rat u istoriji završio za 38 minuta? Desio se 1896. godine između Britanskog carstva i sultanata Zanzibara. Britanci su bombardovali palatu, čim je sultan odbio da abdicira. Nakon pola sata palata je srušena, otpor slomljen. Sultan je pobegao, a rat je formalno završen. Bio je to sukob koji traje kraće od fudbalskog poluvremena. Ipak ostaje zabeležen u svim vojnim analima.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se u Albaniji i danas čuvaju zakoni srednjeg veka, kanun? Ovi zakoni regulišu sve od krvne osvete pa do braka. Iako zvanično zamenjeni, u nekim regionima i dalje imaju uticaj. Pravo se ponekad piše kamenjem tradicije.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Salvador Allende imao poslednju poruku i to preko radija? Pred kraj puta u Čile u 1973. obratio se narodu preko etra odbijajući da napusti palatu. Govor je danas kultni simbol otpora diktaturi, reči koje su nadživele revolucije.

jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je najstariji mirovni ugovor sačuvan u kamenu? Zove se Kadeški sporazum, potpisan je 1259. godine pre nove ere između Egipta i Hetita. Bio je rezultat brutalne bitke kod Kadeša. Sporazum je urezan u hramove, a njegov deo se nalazi u sedištu Ujedinjenih nacija. Iako su ratovali, dve civilizacije su se odlučile za mir. Prvi primjer diplomatije uklesan zauvek.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Pablo Neruda pisao pod pseudonimom kako mu otac ne bi saznao? Pravo ime mu je bilo Ricardo Elikero na Fati Rejara Basuato. Otac je želeo da postane učitelj ili inženjer, a ne pesnik. Pablo je izabrao pseudonim inspirisan češkim piscem Janom Nerudom. Kasnije je postao jedan od najvoljenijih latinoameričkih pesnika i dobitnik Nobelove nagrade. Ipak, sve je počelo pod lažnim imenom.

Ja sam Marko Luis, a vi slušate Balkan.live. Pokušaj, hajde, pokušaj, pokreni se sada. Ovde, gde sada, vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol,

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Ex-Europe. Nostalgija.

Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu. E, za sve naše slušalce u Chicagu, evo par interesantnih dešavanja koje možete posetiti danas, odnosno ovog 3. oktobra. Naime, održava se fudbalski turnir 5+1 u crkvi Svetog Jovana Krstitelja u sklopu Kestinijade 2026. I udruženje krajiških Srba Prelom organizuje ovaj fudbalski turnir na novom imanju u Homer Glenu. Ekipe očekuju naravno profesionalne sudije i sportsko druženje pre svega i borba za bogatu nagradu zato što pobednik turnira osvaja $1000. E, a također danas, potpuno besplatno, pozivaju vas na tradicionalnu kotlijadu. Dan ispunjen vrhunskom hranom, muzikom i odličnim druženjem na otvorenom. Pripremljen je naravno i bogat gastro i muzički program, tu je i lutrija, ali zabava za sve generacije. A nešto kasnije, u restoranu Zora nastupa, kao i uvek, dobro poznata Ivana Piljan i Rajko Paunović, pa izvolite pred kraj dana na sjajnu svirku i fenomenalnu atmosferu. Ostanite uz naš radio i uživajte u dobroj muzici.
0: Najbolja muzika, Exiu Rock, Nostalgija.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. E, za sve naše slušalce u Chicagu, evo par interesantnih dešavanja koje možete posetiti danas, odnosno ovog 3. oktobra. Naime, održava se fudbalski turnir 5 plus 1 u crkvi Svetog Jovana Krstitelja u sklopu Kestinijade 2026. I udruženje krajiških Srba Prelom organizuje ovaj fudbalski turnir na novom imanju u Homer Glenu. Ekipe očekuju naravno profesionalne sudije i sportsko druženje, pred svega i borba za bogatu nagradu, zato što pobednik turnira osvaja $1000. E, a također danas, potpuno besplatno, pozivaju vas na tradicionalnu kotlijadu. Dan ispunjen vrhunskom hranom, muzikom i odličnim druženjem na otvorenom. Pripremljen je naravno i bogat gastro i muzički program, tu je i lutrija, ali i zabava za sve generacije. A nešto kasnije, u restoranu Zora nastupa, kao i uvek, dobro poznata Ivana Piljan i Rajko Paunović, pa izvolite pred kraj dana na sjajnu svirku i fenomenalnu atmosferu. Ostanite uz naš radio i uživajte u dobroj muzici.
2: Slušate Dan bez reklama.

kaže neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rad.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Čikagu. E, za sve naše slušalce u Čikagu, evo par interesantnih dešavanja koje možete posetiti danas, odnosno ovog 3. oktobra. Naime, održava se fudbalski turnir 5+1 u crkvi Svetog Jovana Krstitelja u sklopu Kestinijade 2026. I udruženje krajiških Srba Prelom organizuje ovaj fudbalski turnir na novom imanju u Homer Glenu. Ekipe očekuju naravno profesionalne sudije i sportsko druženje pred svega i borba za bogatu nagradu, zato što pobednik turnira osvaja $1000. E, a također danas, potpuno besplatno, pozivaju vas na tradicionalnu kotlijadu. Dan ispunjen vrhunskom hranom, muzikom i odličnim druženjem na otvorenom. Pripremljen je naravno i bogat gastro i muzički program, tu je lutrija, ali zabava za sve generacije. A nešto kasnije, u restoranu Zora nastupa, kao i uvek, dobro poznata Ivana Piljan i Rajko Paunović, pa izvolite pred kraj dana na sjajnu svirku i fenomenalnu atmosferu. Ostanite uz naš radio i uživajte u dobroj muzici. Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Ja sam Željko Samardžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

Ja sam Milena Ristavska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem mnogo ljubav, zdravije, srike i se nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Vesaka!

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. E, za sve naše slušalce u Chicagu, evo par interesantnih dešavanja koje možete posetiti danas, odnosno ovog 3. oktobra. Naime, održava se fudbalski turnir 5+1 u crkvi Svetog Jovana Krstitelja u sklopu Kestinijade 2026. I udruženje krajiških Srba Prelom organizuje ovaj fudbalski turnir na novom imanju u Homer Glenu. Ekipe očekuju naravno profesionalne sudije i sportsko druženje pred svega i borba za bogatu nagradu, zato što pobednik turnira osvaja $1000. E, a također danas, potpuno besplatno, pozivaju vas na tradicionalnu kotlijadu. Dan ispunjen vrhunskom hranom, muzikom i odličnim druženjem na otvorenom. Pripremljen je naravno i bogat gastro i muzički program, tu je lutrija, ali zabava za sve generacije. A nešto kasnije, u restoranu Zora nastupa, kao i uvek, dobro poznata Ivana Piljan i Rajko Paunović, pa izvolite pred kraj dana na sjajnu svirku i fenomenalnu atmosferu. Ostanite uz naš radio i uživajte u dobroj muzici.
2: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moj ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam od praznih reči ogluvela, na obećanja otupela.

Nekad biva da poželim more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vinu.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: E, za sve naše slušalce u Chicagu, evo par interesantnih dešavanja koje možete posetiti danas, odnosno ovog 3. oktobra. Naime, održava se fudbalski turnir 5 plus 1 u crkvi Svetog Jovana Krstitelja u sklopu Kestinijade 2026. I udruženje krajiških Srba Prelom organizuje ovaj fudbalski turnir na novom imanju u Homer Glenu. Ekipe očekuju naravno profesionalne sudije i sportsko druženje, pred svega i borba za bogatu nagradu, zato što pobednik turnira osvaja $1000. E, a također danas, potpuno besplatno, pozivaju vas na tradicionalnu kotlijadu. Dan ispunjen vrhunskom hranom, muzikom i odličnim druženjem na otvorenom. Pripremljen je naravno i bogat gastro i muzički program, tu i lutrija, ali zabava za sve generacije. A nešto kasnije, u restoranu Zora nastupa, kao i uvek, dobro poznata Ivana Piljan i Rajko Paunović, pa izvolite pred kraj dana na sjajnu svirku i fenomenalnu atmosferu. Ostanite uz naš radio i uživajte u dobroj muzici.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana. Ćao svima, ja sam Iva.
1: Ćao, ja sam Jovan.
2: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
2: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
2: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
1: Iva. Jovan.
2: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Balkan. Tačka live.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. E, za sve naše slušalce u Chicagu, evo par interesantnih dešavanja koje možete posjetiti danas, odnosno ovog 3. oktobra. Naime, održava se fudbalski turnir 5+1 u crkvi Svetog Jovana Krstitelja u sklopu Kestinijade 2026. I udruženje krajiških Srba Prelom organizuje ovaj fudbalski turnir na novom imanju u Homer Glenu. Ekipe očekuju naravno profesionalne sudije i sportsko druženje pred svega i borba za bogatu nagradu, zato što pobednik turnira osvaja $1000. E, a također danas, potpuno besplatno, pozivaju vas na tradicionalnu kotlijadu. Dan ispunjen vrhunskom hranom, muzikom i odličnim druženjem na otvorenom. Pripremljen je naravno i bogat gastro i muzički program, tu je lutrija, ali zabava za sve generacije. A nešto kasnije, u restoranu Zora nastupa, kao i uvek, dobro poznata Ivana Piljan i Rajko Paunović, pa izvolite pred kraj dana na sjajnu svirku i fenomenalnu atmosferu. Ostanite uz naš radio i uživajte u dobroj muzici.
2: Slušate Dan bez reklama.

sam Milan Ristovska i nas ide slušateli na radiobalkan.live. Im posaku vam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo u dijaspora pa naskoro. Besaka!

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Radio Balkan.
1: Tačno je 20 časova na Balkanu.
2: 1 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu. E, za sve naše slušalce u Chicagu, evo par interesantnih dešavanja koje možete posjetiti danas, odnosno ovog 3. oktobra. Naime, održava se fudbalski turnir 5+1 u crkvi Svetog Jovana Krstitelja u sklopu Kestinijade 2026. I udruženje krajiških Srba Prelom organizuje ovaj fudbalski turnir na novom imanju u Homer Glenu. Ekipe očekuju naravno profesionalne sudije i sportsko druženje, pred svega i borba za bogatu nagradu, zato što pobednik turnira osvaja $1000. E, a također danas, potpuno besplatno, pozivaju vas na tradicionalnu kotlijadu. Dan ispunjen vrhunskom hranom, muzikom i odličnim druženjem na otvorenom. Pripremljen je naravno i bogat gastro i muzički program, tu je i lutrija, ali zabava za sve generacije. A nešto kasnije, u restoranu Zora nastupa, kao i uvek, dobro poznata Ivana Piljan i Rajko Paunović, pa izvolite pred kraj dana na sjajnu svirku i fenomenalnu atmosferu. Ostanite uz naš radio i uživajte u dobroj muzici.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan, Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan.

pozdrav za najbolji Radio Balkan koji sluša ceo svet. Od Jovane Jeremić, volim vas, vaša Jovana.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.